Awurade bako ama me dɔfo a wotie me ne ɛnim akodeɛ a ɛbɔhyɛ wo ana menim akodeɛ a asɔre atia wo.